Igbo ndị eji aga mba unu emela nwụchu, oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'ogigbo ezue na abịara gị. Na nke taa bụ Tuesday, abalị abụọ n'ọnwa isii, afọ 2026, ma bụrụkwa ahịa ori n'ala Igbo na mmalite. Gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti ekpughepụla ngwugwu ego nke a ga-eji nyere ndị na-eji ihe akụtara n'ubi azụ ahịa aka, o ndị nke akọwara na ọ ga-eru ihe dị ka nde isii nke ndị ntorobịa. Ndị uwe ojii ekwuola na o mere emeo na mwakpo ekwuru na awakporo na ime obodo dị na steeti Plateau, ebe ahụkwara na mmadụ ise nwụrụ anwụ. Steeti Abia ekwuola na ndị gbapụtara ihe na-eme ihe ejije Nollywood ga-eso na ndị nke ga-emegharị ihe omume nkiri nke ọgba aghara ụmụ nwanyị nwere na Aba, a na-akpọ Aba Women Riot. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'igbugo gị. Ọ bụ m, Ezinne Mmadụ, ji ngwugwu akụkọ nke ehihie a. Ị ga-awụchasị ntị gị nke ọma ka ị nwee ike gere ha.

ọchịchị etiti n'ọrụ ụnyaahụ bụ Monde kpughepụ ngwugwu ego nke nwere maka ndị ntorobịa chọrọ ịganye aka n'azụmahịa nke ọrụ ubi. Atụmatụ nke kwuru na a na-akọwapụta ya dịka nzọụkwụ nke gbara ọkpụrụkpụ ma bụrụkwanụ nke a katara ezigbo obi were na-eme iji hụ na a ga-enwe ogbugbo nke ga-eme ka ndị ntorobịa nwee ike nwee mmasị n'ime ihe ndị metụtara ọrụ ubi ma gbapesie ohere ndị dị nnọọ ọtụtụ maka azụmahịa nọ n'ọrụ ubi. Sikwa otu ahụ hụ na a ga-akwalite uto nke akụnụba. Atụmatụ ahụ bụ nke ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka nkwalite ndị ntorobịa n'ogo etiti ha na mgbakọ aka n'ọrụ n'ụlọ akwụkwọ nke mba ụwa na-ahụ maka ihe ọmụmụ nke ọrụ ubi na Abuja bụ nke a chọrọ iji hụ na a ga-ewepụ ihe ndị bụ mgbochi nyere ndị ntorobịa ị na-aganye aka n'ọrụ ubi, ọkachasị n'inweta ala ebe a ga-emekwa ka ndị ntorobịa obodo a bụrụ ndị nke a ga-eji ngwa ọrụ were kwajuo nke ọma bụkwanụ nke a chọrọ ka ha nwee ike hụ na ha ga-eso n'ihe a na-eme n'ihe metụtara otu ọrụ ubi si dịrị n'ogo mba ụwa. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mgbapa ahụ, onye minista na-ahụ maka mmepe ndị ntorobịa Ayodele Aulu Olawande kọwapụtara ya bụ atụmatụ ọrụ akpọrọ ya LTL dịka egwu eji ugbu a n'ihe metụtara ogbugbo nke ji na-achọ ichegharị ọrụ ubi ihu dịka ebe ga-amụma abụba ma bụrụkwa ebe ga-adọta mmasị nke onye ntorobịa bụ onye Naịjirịa. O kwukwara na atụmatụ ahụ bụ nke ga-eme ka a hụtacha ya n'ogige mmepe niile maka ndị ntorobịa ụlọ ọrụ ministri ahụ nwere dị 42, bụkwanụ ndị nke kwuru na ha ga-amalitezio ịghọgbuo nke ihe ndị metụtara azụmahịa ọrụ ubi ebe a ga-azụ ihe ruru nde ndị ntorobịa 6 n'ime ihe dịka afọ 3 na-abịa n'ihu. Na nkwado nke ihe dịka opekata mpe, a ga-ahụta azụmahịa nke ọrụ ubi ndị ntorobịa nọ na ya dị 500,000 gbaa gburugburu ala Naịjirịa. Onyeisi ala Bola Tinubu ekelela ndị agha mmiri obodo anyị a maka oke ha na-ekere n'ichekwa ogbe mmiri anyị niile, na-ekwupụta na ndị agha n'ogbe mmiri abụrụla ndị nke nwere n'ihe ịga nke ọma n'ikpochapụ ụdị ori ọbụla nke nnapụ ihe n'ike na izu ohi, ma sikwa otu ahụ belatakwa ohi mmanụ a na-ahụkarị n'elu mmiri, ọkachasị nke crude. Onyeisi ala kwuru okwu n'ụbọchị Monde mgbe ọ gbapere nnyocha nke ụgbọ mmiri ogo mba ụwa nke ndị agha mmiri Naịjirịa n'ihu mmiri nke a kpọrọ Eco Atlantic Waterfront dị na agwaetiti nke Victoria na steeti Lagos. Ya bụ emume gbapụtara ihu nke ejiri na-akpọpe usoro emume nke ememe ncheta agbamafọ 70 nke ndị agha mmiri obodo a, na-enyekwa nkwanye ugwu maka nhiwe hiwere ya bụ ụlọ ọrụ ije ozi nke mere na abalị mbụ nke ọnwa Juun afọ 1956. Mgbe ọ na-agwa ndị agha mmiri okwu, ndị mbịarambịara gbapụtara ihe nakwa ndị ọchịagha, onyeisi ala toro usoro ọhụrụ nke ha ji were na-arụ ọrụ ugbu a, na-arụtụ aka na nke ahụ emeela kpọmkwem ka a na-echebe ụfọdụ ime obodo ndị nọcha nnọọ n'ikpere mmiri. Dịkwa ka ọ nọrọ na-asị na ọ bụ idundu nke ndị agha mmiri a mere ihe ji wee dịrị otu ọ dị. Tinubu rịọkwara ha ka ha bụrụ ndị nke ga-anọgide na-ahụ na ọkpụrụ ọrụ ha ji n'aka na ogo ya dị elu bụkwa nke ha ga-abagide iji hụ na ihe niile nke a ga-atụ ha n'anya n'aka n'ọdịnihu ga-abụ nke ha ga-arụzu.

ndị a na-enyo enyo mmadụ 24 usoro ihe omume ahụ nke kwuru na ndị ọrụ uwe ojii nakwa ndị nche vigilante emere ya ruru 250 bụ nke nwetara ihe ịga nke ọma na mụtara ọgba tuntum 6 na-enweghị epekele nakwa ọgwụ ike ndị cannabis nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ ahụtara na ha bụcha ihe ndị mbụ nke ndị omekome. Mwakpo ahụ bụ nke sochiri nchegbu na-aga n'ihu ugbu a na-enwe maka mwakpogharị a na-ahụta ugbu a na ntọrọ ndị nke na-eme kwamgbe gburugburu ụlọ akwụkwọ mahadum nka n'ụzụ etiti dị n'Owerri nakwa nke nka n'ụzụ etiti dịkwa na Nekede bụkwanụ ndị e kwuru na ha bụcha ebe ahụ ka ọnọdụ a na-adapụta. Ndị obodo n'oge na-adịbeghị anya bụ ndị nke zọpụrụ njem njegharị dịka enwechara mwakpo nke abalị 13 nke ọnwa Mee site n'aka ndị a na-enyo na ha bụ ndị ọchịnnamakpa egbe n'oge e kwuru n'ọtụtụ ndị bụ ndị a tọrọ ebe ahụ takwara n'otu onye ọgba tumtum ji ya na-akpara afọ ya mechara nwụọ site na egbe agbatara ya nakwa ọnya si na ya. Ụlọọrụ nke nwunye gọvanọ steeti Abia yana mgbakọ aka n'ọrụ nke ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ihe metụtara ụmụ nwanyị nakwa ministri na-ahụkwa maka nka ihe ndị nke akpụrụ akpụ ọdịnala nakwa akụ ndị na-esite na mmepụta ihe pụta amapụtala ọkwa ugbu a atụmatụ a na-eme ugbu a na enwere ike imegharịkwa ihe ejije nke ga-egosi otu ọgbaghara nke Aba Women's Riot siri were mee dịka akọwapụtara na ndị niile a ga-ahụta na ya bụ ihe ejije ga-abụ ụmụafọ sitere na steeti Abia na-eme ihe ejije na Nollywood. Onye kọmishọna na-ahụ maka ozi na steeti ya bụ Prince Okekanu kwupụtara nke a n'ụbọchị Mọnde mgbe ọ na-atụpenye ntakụkọ azụ na mpụtara nke ọgbakọ otu kansụl ije ozi steeti ya bụkwanụ nke gọvanọ Alex Oti nọrọ n'isi ya. O kwuru na ya bụ mmemme ga-abụ nke a ga-eji were kwanyere ihe ndị metụtara ụmụ nwanyị ndị a kpọrọ ndị dike dịka ha zọpụrụ njem ahụ ha mere mgbe ahụ ma nabatakwa ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị nke ama na ha na-akụ n'egwu n'ụdị ọ na-adapụta ụda gbaa gburugburu steeti ya. Ọ gakwara n'ihu kwuo n'otu akwadokwala mmepụta nke ebe a kpọrọ Ibom Waterfall ibu nke bụ ga-abụ okporo ụzọ nke njem nlereanya na kansụl Arochukwu na-agbakwunyekwa na mkparịta ụka nke ndị ọdịnaka nwere abụrụla nke emechara n'ụzọ nke ihe ịga nke ọma bụkwa n'ebe e kwuru n'ime obodo ndị nke hụtara atụmatụ a ji ezigbo obi ụtọ na-enye nkwado maka atụmatụ ọrụ a. Ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezu onyenye mba na 4.3 FM na laba na-abịara gị ka ị na-egere akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsekwa ike na-ege ntị ka m lọtaghachi. Ndewo.

na kuko sitere na mba ofesi onogogo nke ndị na anwụ na anwụ ugbu a site n'otu akụrụngwa kemikal nke wufuru n'otu ụlọ ọrụ a na-emepụta akwụkwọ na Washington agbagoola ruo mmadụ 11 dịka ndị nnapụta na ahụ na ozu nke mmadụ 9 bụcha ndị na-efu efu dịka ndị ọrụ na mba Amerika na-eme ka amata ugbu a na-akọwapụta n'otu nnukwute tank nke ekwuru na ihe nọ n'ime ya bụ ukwutu ukwu puku kwuru puku nke galọnụ.

0: Alo. Alo.
1: Alo.
0: Iba.
1: Alo.
0: Uwe.
1: Aforinde.
0: Eh, woko mahia.
1: Ebiye njema.
0: Otu aka di o.
1: Aga ike kilo ke mama na ke se si o se kula kombo aro. Ai kwa uwe bata.
0: Eh o, hala.
1: Owa ora manye kro.
0: Magio.
1: Oyo yo ke na ne.
0: Uwe.
1: Ei ama o.
0: Ya gazie.
1: Oyo ya na pa woko mahia na pa profesa bolo.
0: Mm. Otu aka ngezi chikota n'oge ke ije maka na oganye akorola ono ekelekwara m gotu isiri bia anya n'oria eh n'oge anjiri lebata anya n'otu ana eme uwa ma marakwa mụna na ọkwa na-eme chi na-abụ na-aga na-agakwa o ya na-agakwa n'anya ya n'anya mana sị gị gbaliala maka anya palila njem n'ihe metụtara nnọkọ anyị nkụ igbo ezu n'enye mgbana chi 4.3 FM na alaba akabụkwa m onye onye na-ekpọ m ọdị iche m na Ghana atọ dịka ọ na-akụzi ole elekere mbụ ugbu a kpọm ọ ga-amasị m ugbu a ka m nwee ike wetakwara gị nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ. Ama medela njikere maka igere ya. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndekọta njirimara nke obodo anyị na-adọkwa ụmụ Naịjirịa aka na ntị megide otu akụrụ akụ adịgboroja nke edemede nọ n'akara nwụdede ugbu a nke a nọ na-ekwu ugbu a na-enweela ebe emepere maka ọ bụrụ na e nwere ihe nke ị chọrọ idegharị n'akara NIN gị n'efu na ọ dịla ugbu a maka gị ime otu ahụ n'otu ozi ndụmọdụ ọha na eze nke ezipụrụ n'akara S ha. Ụlọọrụ kọmishọn ahụ kọwapụtara ozi ahụ nakwa ihe nke etinyere ebe ahụ bụkwa n'ebe ị ga-aga dịka nke eji were na-ahazi ụyọkọ nke igwu ndị mmadụ chandum ọtụmadị ndị nke na-amaghị ihe ekwe na-akọ. Ụlọọrụ NIMC na-enyekwa ụmụafọ obodo a obi ike na ihe metụtara nchịkọta ozi nke njirimara ka bụkwa ebe echekwara nnọọ nke ọma pụọ na ndị na-etozugo oke inweta ozi ndị n'ebe ahụ. Gọvanọ nke steeti Akwa Ibom bụ Ụmụ Ịnọ ekwuola na ụmụ Naịjirịa ga-ahọpụtagharị onyeisi ala Bola Tinubu maka ịchị nke ugboro abụọ n'afọ 2027. Ịnọ kọwapụtara na ka ọ dị ugbu a na Tinubu emeela ka ngwugwu ego dịrị ndị gọvanọ steeti iji hụ na ha ga-abagide atụmatụ ọrụ n'otu ozi eserese nke ajụjụ ọnụ a gbara ya na telivishọn Enyimba FM lebara anya. Gọvanọ ahụ kwuru na Tinubu ka ọ dị ugbu emeela ugbu a ka akwụkwọ ego naira kwụrụ chịm n'ebe dọla nọ. Steeti ndị ka Anambra, Ebonyi na Enugu ugbu a na gọọmenti ha ekwuola na ha agbapechala nka nke nzaghachi ndị kwesịrị ekwesị iji gbochie ntisa nke nje Ebola. Nke a nọ n'ozi ajụjụ dịgasị iche iche nke ha mere mgbe e ji na-azaghachi otu ha si na-enwe nzọụkwụ nke a na-etinyere n'ọrụ maka igbochi nje Ebola n'obodo anyị nakwa na zonu ahụ. Otu ahụike mba ụwa nakwa ụlọ ọrụ Naịjirịa na-ahụ maka nchekwa nke mfesa ọrịa ekwuola na ụfọdụ steeti n'obodo anyị bụ ebe a hụtara na ha ga-enwe oke ihe ize ndụ nke ya bụ nje na-adabere n'otu esi ahụta na enwere okpo nke bụ maka njem nakwa azụmahịa ọdụ ụgbọ mmiri nakwa ọdụ ụgbọ elu tinyekwara agbata oke bụkwanụ nke mere ka ha nọrọ na ihe ize ndụ a. Ụlọ ọrụ NCDC gakwara n'ihu gbaa steeti ndị e kwuru na ha nwechara nnukwu ọdụ ụgbọ elu ume nakwa ndị nke e kwuru na ha na-ehụta njem nke ndị ọpụpụ na mbata na-esite na steeti gaa na steeti ndị ọzọ ume n'otu aka ahụ ka ha hiwe ogige nke imume ọgbata-agbata maka nje ọrịa. A gbagbuola mmadụ abụọ n'obodo nke e kwuru n'ọnọ n'etiti mba Kenya a kpọrọ na Nyuki dịka njegharị omegide atụmatụ nke mba Amerịka na-eme ihiwe ogige nnọpụ iche nke Ebola na agawanye njo n'otu ogbe nke ndi soja nanọ na nonsonso atumatu nke mba America nke ha chọrọ iji wee hiwe ogige nke nlekọta maka ọgwụgwọ nje Ebola na Kenya abụrụla nke ndi ọhaneze kwupụtara ọnọdụ nchegbu ha banyere otu ya bụ nje nke si na ọgbara ụgbọ bata nwere ike isi bụrụ nke ga ari elu n'obodo ha ogige ahụ ekwuru na ọnọ na nnọpụ iche nwere akwa ndị na 50 ebe kwuru na a ga-eji ndị ọrụ ahụike mba America were kwajupute ya ebe ihe a chọkwanụ ime ebe ahụ bụ naanụ ịgwọ ndị bụ ụmụafọ mba America bụkwana ndị nke kwuru na ntiwapụ nke ya bụ nje metụtara ha na mba Congo. Abụna ya bụ nchekọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọba marachi akpachikọtara ha ma hazie ha ma na-ekele gị maka na amam na ị na-ebe ahụ na-ege ntị matakwa na anyị ga na aga n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbo ezi onye mba na 4.3 FM na ala abana osekwa ike ebe ahụ ka anyị nweke na aga n'ihu onye ọma m ndewo ndewo.
2: Enwere gaga na ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọtụrụ okokoro na redio, ọ bụ enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.

Onwere ihe mere na ga abu na ndi igboro na state Delta ga tunyere Tinubu obughi Peter Obi o. Enwere ihe ga kpata o na ndi igboro na state Delta ha ga tunyere Tinubu obughi Peter Obi nka ka governor Ogboro Wori na ekwuputa o. Otu onye chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ n'otu pati PDP na steeti Kwara akwụsịkwala ya ọrụ maka National na pati nke a na-emekwa ihe na pati ọzọ. Ụmụ Naịjirịa ga-ahọpụtagharị Tinubu n'afọ 2027. Nke a ka gọvanọ steeti Akwa Ibom mbụ nọ na-ekwupụta. Adịghị ma ikikere iwu onye isi ala ọ na-agụ Tinubu Jonathan Onwuonwu. Adịghị m ewu onye isi ala na agụ Jonathan ọnwụ ọnwụ. Ọwụ dị arụ, ọwụ dị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ị ga-etinye vootu gị ka imegide Tinubu. Ọwụ dị ezigbote ihe arụ, wụrụ ihe jọrọ njọ ma ọ bụrụ na vootu gị ga-abụ ka iji nwee ike megide Tinubu. Ntakwa ka gọvanọ Ogboro Wori na-ekwupụta.

0: Gọọmenti o na mba Kongo ekwuola o na nnukwu ọdụ ụgbọelu ha dị na Ituri bụkwa n'ebe akọwapụtara na ọ bụ ya bụ ite nke ntiwapụ nje Ebola emepeela maka ọrụ kamgbe abalị iri ejiri gbachie ya maka ihe metụtara nchekwa, dịka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike nke otu AU na akọwapụta ugbu a. Na mba Kongo n'ugbu a na-alụ ya na otu ihe metụtara ntiwapụ nje ọrịa nke na-egbu egbu n'ogo dị iche, ebe akọwapụtara na o ji akụm na ahụ ọkụ nke ọ bụrụ na ahụ ọkụ ahụ mawa mmadụ ọ tọwala ya ọbara n'ahụ, nke kwuru na a na-enyo na o gbuola ihe dịka 246 na mba ahụ, nakwa na mba agbata obi ha bụ Uganda. Onye minista ahụike ha bụ Samuel Roger Kamba kwupụtara na ihe nke ndị isi chọpụtara ugbu a bụ na ọ dị mkpa ka etinye ụkpụrụ nke nlekọta ahụike n'ọrụ iji chebe ndị njem. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ, dịka ọ bụ Amarachi akpachikọtara ha ma hazie ha. Mana ekele gị maka na mamni n'ebe ahụ, mụtakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbo ezu onye Mbanachi 4.3 FM na Laba. Nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị na-eme nke a. Ndewo.
1: Gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyi mba 94.3 FM Chukwes.
2: Baba, ide ejebe. Hotel, ide ejebe. Mechanic iko, ide ejebe. Abina pharmacy, ide ejebe. Whatever you define for Abba, verified businesses with photos, address and WhatsApp. Ejebe.com, ide ejebe.